السلام علیکم، نمستے ستیاکار، A very happy, bright and energetic morning to all my listeners who are listening me right now. جی ہاں لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ زینب فاطمہ اور آپ سبھی کو خوش آمدید کرتی ہوں آپ کے فیورٹ شو دی ڈیوا ڈائیلاگ ود ریڈیو فضا 97.1 FM میں. جی تو لسنرز، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ریڈیو فضا 97.1 FM ہی ہے وہ واحد پلیٹ فارم جہاں آپ کو ملتی ہے انفارمیشن، کمیونیکیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ. سو اس انفارمیشن، کمیونیکیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ کے پیٹرن کو لے کر چلیں گے ہم اور آپ ایک ساتھ اب سے لے گئے ٹھیک دو گھنٹے تک، یعنی ٹھیک 10 بجے سے لے کر ٹھیک 12 بجے تک ہم اور آپ رہیں گے ساتھ ساتھ، مل کر بنائیں گے آپ کے آج کے اس دن کو، اس صبح کو اور بھی زیادہ خوبصورت اور بھی زیادہ یادگار. جی تو لسنرز، انتظار کس بات کا ہے؟ ابھی اٹھائیے فون 01157100971، یہ ہے ہمارے اسٹوڈیو کا لائیو نمبر. سو جلدی سے اس نمبر کو سیو کر لیجئے تاکہ آپ ہمیں لائیو میسیجز کر سکے اور ہمارے ساتھ اسی طرح سے کنیکٹڈ رہ سکے اور ہم سے شیئر کر سکے کہ آپ کے مائنڈ میں اس وقت کیا چل رہا ہے اور آپ کیا سوچ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلتی ہوں کہ ریڈیو فضا .com.uk ہے ہماری آفیشیل ویب سائٹ. سو آپ اس ویب سائٹ کے تھرو ہمیں ٹیون کر سکتے ہیں.

جی تو لسنرز فائنلی ریسیپی کو اسیمبل کریں گے, لیکن اس سے پہلے سن لیتے ہیں یہ خوبصورت سا ٹریک, اور ٹریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے.

چلیے تو لسنرز آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اپنی نیکسٹ ریسیپی کی جانب. تو مائی لولی ڈیورس, جیسا کہ اب ہے جون کا مہینہ اسٹارٹ, یعنی کہ جون ایک مومنٹ ہوتا ہے, ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے گرمی کے اسٹارٹ اپ کا, یعنی کہ جون میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب آہستہ آہستہ گرمیاں آگے بڑھنے والی ہیں. سو ہم

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, نمستے, ست سری اکال. فضل 97.1 FM کے لائیو شروع سے جی میں ہوں آپ کی آرزو دیوان اینڈ اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج.

خبر میں نے سوچا تھا کہ سیڈ ٹریک شامل نہیں کریں گے, لیکن اگر فرمائش آ گئی تو پھر کرنا پڑ جائے گا. چلے آئیے چلتے اس خوبصورت ٹریک کی جانب. اس ٹریک کے اس بارے کی آپ سے ملاقات. سو ڈونٹ گو اینی وے, رہیے گا ہمارے ساتھ ساتھ.

اس کی معافی آپ کو دنیا میں ہی اسی سے مانگنی پڑے گی, اس کی معافی آپ کو رب نہیں دے سکتا. مگر کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ دنیا میں ہی معاف کر دینا چاہیے تاکہ حشر کے میدان میں ان سے ملاقات نہ ہو سکے, ان سے سامنا نہ ہو سکے. بولو جی, کے ساتھ ساتھ ابھی گپ شپ آپ کے ساتھ اسٹارٹ رہے گی, پھر گرام میں چھوٹے سے ٹریک فرمائش کریں گے, شامل کریں گے اپنی فرمائش پہ, کیونکہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی مزے مزے کے ٹریک سنوں اپنے لیے. اپنے آپ کو ہمیشہ فرسٹ پہ رکھیں, اپنی زندگی میں کسی بھی طرح کے کام میں مصروف ہے نا اس میں لگے رہیں کوئی بھی ٹائم. اور تب اگر زندگی میں کوئی بھی کام کریں, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اس کو ٹائم ویسٹ ہی کر رہے ہیں, تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن کسی کے ساتھ دل مت لگائیے گا, کیونکہ عادت جو ہے نا وہ بڑی گندی چیز ہے, اور وہ اگر لگ جائے ایک دفعہ تو وہ پھر ختم ہو, انسان کو ختم کر دیتی ہے. جب ایک انسان اپنے آنسو اندر کی طرف گرانا شروع کر دیتا ہے نا, تو وہ اندر سے بیمار ہونے لگ جاتا ہے. سو میرے پاس اس کے ریلیٹڈ اور کوئی اتنی انفارمیشن نہیں ہے یہ ابھی جو میں نے بات کی ہے, بٹ کوشش یہی کریں کہ دوسروں کی خوشی کا خیال رکھیں, دوسروں کی خوشی کی وجہ بنے, کیونکہ جنت صرف نمازیوں کو نہیں ملنی. ہیول دل میرا بھی تھوڑا سا اداس ہی ہے, تھوڑا سا نہیں, وہ حافی کا ایک شعر بھی یاد آ گیا اداسی سے مجھے, آئی تھنک کچھ اس طرح تھا, تجھے کیا پتا میں کتنا اداس ہوں, میں تیری سوچ سے بھی زیادہ اداس ہوں. بٹ شعر و شاعری کا جو مجھے تو بہت شوق ہے, لیکن جون ایلیا کے شعر مجھے بہت پسند ہے. جون ایلیا کی بات کی جائے تو جون ایلیا کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے, کوئی جانتا ہے کیا کسی جنہ کو, مجھے ایک شخص سے آزادی چاہیے. مطلب کہتے ہیں کہ شاعری میں اتنا انٹرسٹ نہیں رکھنا چاہیے, بٹ ہو جائے تو پھر وہ ایک الگ بات ہے, پھر کوئی چھڑوا بھی نہیں سکتا اس عادت کو. سو بےحد شکریہ آپ تمام سماعتوں کا, ان نئی سماعتوں کا جنہوں نے آج ابھی ہمیں ٹیون کیا ہے, بےحد شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کا, شامل ہونے کا اور اپنی موجودگی کا احساس دلائے گا. نمبر بڑا ہی پیارا ہے 01157100971. ٹریک شامل کیا ہے ہم نے اپنی فرمائش پہ, آئیے سنتے ہیں اس ٹریک کو, رہے گی ملاقات آپ سے اس ٹریک کے اس پار, سو ڈونٹ گو اینی وے, رہیے گا میرے ساتھ ساتھ.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین ریڈیو فضا میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان، اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 97.1. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کے پروگرام میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. زندگی کا یہ سفر اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے. ہر انسان اپنی عمر گزار رہا ہے. اس سفر کو مزے کو دوبالا کرنے کے لیے ہم آغاز کرتے ہیں آج کے سیگمنٹ کا. سیگمنٹ کا آغاز کریں گے ہم قوالی سے. نصرت فتح علی خان صاحب کی قوالی ہے، وہ بھی اپنے نہ ہوئے دل بھی گیا ہاتھوں سے. پھر ملتے ہیں بریک کے بعد. سنتے رہیے ایف ایم 97.1.

موسیقی سے لطف اندوز ہو رہے تھے آپ. کہانی سنو کیفی خلیل پاکستان کے مایہ ناز سنگر ہیں, ان کو سنیے.

ویلکم بیک سامعین ریڈیو فضا، آپ جہاں کہیں بھی آپ موجود ہیں، گھر میں، دفتر میں، دکان پر، گاڑی میں یا سفر کے دوران، ہم آپ کے دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں. آپ کی محبت اور توجہ ہی ہماری اصل طاقت ہے، اور یہی محبت ہمیں ہر روز آپ تک بہترین انداز میں پہنچنے کا حوصلہ دیتی ہے. دوستو، زندگی کا نام ہی آگے بڑھنے کا نام ہے. مشکلات آئیں گی، آزمائشیں بھی آئیں گی، لیکن یاد رکھیے کہ ہر اندھیری رات کے بعد ایک روشن صبح ضرور آتی ہے. اپنے حوصلے بلند رکھیے، اپنے خواب زندہ رکھیے، اور اپنے رب پر بھروسہ رکھیے. اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے، دلچسپ باتیں سنیں گے، بہترین نغمے سیکھیں گے، کچھ نئی باتیں گزاریں گے، یادگار لمحات آپ کے ساتھ. اگر آپ کے پاس کوئی پیغام، کوئی دعا، کوئی فرمائش یا کسی اپنے کے لیے محبت بھرا سلام ہے تو ہمیں ضرور بھیجیے، کیونکہ یہ پلیٹ فارم آپ ہی کا ہے. ہمیں میسج کر سکتے ہیں 0115710971 پہ. تو تیار ہو جائیے ایک شاندار سفر کے لیے، مسکراہٹوں، مثبت سوچ اور خوبصورت یادوں کے ساتھ. کہیں مت جائیے، ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم آپ کے ساتھ ہے اور رہے گا. چلیے بڑھتے ہیں اگلے خوبصورت لمحے کی جانب، اور سنتے ہیں کہ ایسا نغمہ جو آپ کے دل کو چھو جائے.

0: سامعین اکرام، زندگی مختصر ہے، سے دلوں کو جوڑیے، رشتوں کی قدر کیجیے اور ہر دن کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ اسی خوبصورت سوچ کے ساتھ پروگرام کا سفر جاری رکھتے ہیں، موسیقی، معلومات اور مثبت پیغامات کے سنگ۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا میزبان حذیفہ حیدر، اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم، جہاں آواز صرف کانوں تک نہیں پہنچتی بلکہ دلوں تک پہنچتی ہے۔ آئیے اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جہاں بات ہوگی کچھ ایسی کہ جو سوچنے پر مجبور بھی کرے گی اور زندگی میں ایک مثبت تبدیلی بھی لائے۔
1: کسی کی بھی تصویر بناؤ، تمہاری بن جاتی ہے۔ یہ صرف میرا پاگلپن ہے یا تم بھی میرے

سمعین اکرام گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھ رہی ہیں, شام جوان ہو رہی ہے اور ریڈیو فضا کی محفل اپنے عروج کی جانب گامزن ہے. تو یہ الفاظ کو تھوڑا آرام دیتے ہیں, موسیقی کو مائک سنبھال لیتے ہیں اور سنتے ہیں ایک ایسا گانا جو آپ کے موڈ کو نئی تازگی دے گا. کہیں مت جائیے گا کیونکہ گانے کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے ان دلچسپ واقعات کی جو شاید پہلے کبھی آپ نے نہ سنے ہوں. سنتے رہیے ریڈیو فضا 97.1 FM, کیونکہ ریڈیو فضا آپ کا اپنا ریڈیو ہے.

سامعین ایک کالر کی فرمائش پہ ہم گانا پلے کرنے چلے ہیں. پاگل نہیں ہونا, سنیے اپنے ریڈیو ریڈیو فضا 97.1 FM پہ.

ریڈیو فضا کے پیارے سامعین، پروگرام اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. ہم آپ سے اجازت لینے والے ہیں جلد ہی، لیکن ایک درخواست ہے کہ ریڈیو فضا کو سنتے رہیے. دیکھتے ہی دیکھتے آج کی خوبصورت محفل اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. وقت کی رفتار واقعی بہت تیز ہے، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ یہ وقت آپ کے ساتھ گزرا، آپ کی محبتوں، دعاؤں اور توجہ کے ساتھ گزرا. ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کی جانب سے آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحے ہمیں دیے. اگر ہماری باتوں نے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ پہ کھیری، آپ کے دل کو سکون دیا، یا آپ کے دن میں تھوڑی سی خوشی شامل کی، تو یہی ہماری کامیابی ہے. اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں خوشیاں، آپ کے دل میں سکون، آپ کی زندگی میں برکت اور آپ کی ہر جائز خواہش میں کامیابی عطا فرمائے. مجھے اپنے میزبان حذیفہ حیدر کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، مسکراتے رہیے گا اور سنتے رہیے گا ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پھر ملاقات ہوگی ایک نئی سوچ اور نئی توانائی کے ساتھ. خدا حافظ.

جناب کہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ ہیں اور اس پروگرام کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے آپ کا ساتھ بے حد ضروری ہے. اس کے لیے سمپل سا طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. OW15710971 پہ آپ نے واٹس ایپ پر مجھے میسج کرنا ہے اور اپنے ہونے کا احساس مجھے دلانا ہے. جو لوگ میرے ساتھ ہیں بے حد شکریہ آپ کا کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے وقت دیا اور میرے پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں. خاص طور پہ جو لوگ اس وقت مجھے ڈرائیو کرتے ہوئے سن رہے ہیں آپ کا بے حد شکریہ. اور کوشش کیجیے کہ احتیاط سے ڈرائیو کیجیے گا. میں کوئی لمبا چوڑا بھاشن اس پہ نہیں دیتا چاہتا, نہ میں یہ کہوں گا کہ یہ کریے گا وہ کریے گا, احتیاط سے چلائیے گا. یو نو ویری ویل آپ کو کس طرح سے ڈرائیو کرنا ہے. بس ہاں, ایک اچھا دوست ہونے کے ناطے میں یہ ضرور آپ سے کہوں گا کہ بس ڈرائیو کرتے ہوئے ذہن میں یہ بات ضرور رکھیے گا کہ گھر میں کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہے. رش ڈرائیو کبھی مت کیجیے گا. اس خوبصورت سے میشپ کو انجوائے کرتے رہیں اور ڈرائیو بھی کرتے رہیں. ملتے ہیں اس کے اس پار.